0: ystäville, kun meillä on noin pieni poika, siinä vaatii niin paljon työtä. Niin meillä on aamustiltaa toi linnunpoikasten hoitoa ja puhelimeen vastaukset. Siinä yritetään neuvoa ihmisiä parhaan mahdollisimman mukaan. Niin.
1: Håkanen berättar att en stor del av de som kommer med djur till hemmet är privatpersoner. Om man stöter på en fågel som kan behöva hjälp uppmanar hon till att ringa en sakkunnig och beskriva situationen för att få anvisningar om vad man ska göra. Man kan även kontakta polisen eller 112, särskilt i sådana fall där den bästa lösningen är att avliva fågeln för att befria den från sitt lidande.
0: Annetaan ohjeet, että joko sen itse pystyy sit poimeen laatikkoon hanskojen kanssa, tai sitten, että soittaa just hätänumeroakin voi soittaa sitten, jos ei me päästä paikalle tai kukaan asiantuntija itse uskalla koskee, niin sitten häkeä voi soittaa, että poliisi tulee sitten. Mut.
2: Reporter här var Ellen Ponock. Och här kommer Love Don't Cost a Thing med Jennifer Lopez.

0: palkeet siihen, niin tota, se voi laulaa samaan kuin soittaa. Mitään aion demonstroida sinne kuitenkaan.
1: Muistan vielä teiniässä katsoneen Braveheartin ja siinä soi koskettavasti säkkipillimusiikki taustalla. Joskin siinä oli irlantilainen soitin, eikä skotlantilainen. Siinä soinnissa on vaan semmoista kivaa mysteeristä.
2: I min ungdom såg jag filmen Braveheart och där kunde man minsann höra säckpipor. Hos dem fanns något mystiskt och fint som tilltalade mig, säger Markus Rantanen. Under studietiden vistades han också som utbyteselev i Estland och där kom han i kontakt med läraren, musikern och instrumentmakaren Ant Staul som gav honom en större inblick i säckpipans väsen.
1: Jo, mä olin vaihdossa Virossa. Ja Virossakin on siis oma säkkipilliperinteensä. Mä halusin lähteä vaihtoon jonnekin, ja mä kuulin tämmöisen Nordrat-konferenssissa.
2: Säkkipipan som Markus Rantanen kom in kontakt med i Estland var ganska svårspelad och nyckfull. Och därför kom det att dröja ytterligare några år innan han vågade ställa sig framför en publik med ett instrument som imponerade med sitt utseende och sitt ljudomfång.
1: On se näyttävä, jopa niinkin liikuttava, että lapset itkivät, kun kuulivat sen. Ei ehkä liikutuksesta, lähinnä kauhusta. Mä muistan yläkoululla, kun olin soittamassa ja päräti säkkipillin. Se oli päiväkotilapsi, ettei ne koululapset sentään toivottavasti itkenyt sitä.
2: Ja minns att barnpubliken gret. Inte av rörelse, utan av skräck, berättar Markus Rantanen om sitt första publikmöte.

0: Men säckpipan är inte endast ett instrument som man skrämmer barn med. I Markus Rantanens gedigna bok Suuri säckipillikirja kan man läsa om hur säckpipan använts inom kyrkomusiken, hur den varit ett populärt konsertinstrument under barocken, men också om hur den på 1800-talet blev ett populärt instrument bland folkmusiker.
1: Säkkipillin historiassa liittyy hirvittäisi kansallisromantiikkaa ja semmoista, että kaikki haluavat, että säkkipillin on ensimmäiseksi soittu heidän alueellaan. Mihinkään muun soittimeen ei liity tämmöistä, ainakaan mun tietääkseni. Ja etenkin skotlantilaisissa on hyvin rakas aihe, mutta se on hyvin myös bulgaarialaisille ja kroatialaisille myös tämä aihe siitä säkkipin alkuperästä. Varmasti tärkeä.
0: I en sann nationalromantisk kanda hävdar många att säckpipan har uppfunnits just i deras land och att det uttryckligen är säckpipan som fångar det essentiella i deras folksjäl.

0: speciellt i Skottland påstår man gärna att säckpipans ursprung och rötter finns där. Men samma tongångar kan man också höra i Bulgarien eller Kroatien, säger Markus Rantanen. När säckpipan på 1800-talet blir en del av den nationalromantiska vågen blir säckpipan ett populärt instrument på bröllop, men också i militära sammanhang.
1: Etenkin jos mennään Skotlannin puolella, niin kyllähän se ylämaanpilli on ihan jumalattoman kova ääninen. Et kyllä siellä sitten on saatu sit niinku moraalia ylläpidettyä ja sitten myöskin sitten varmasti vastustaja sitten vähän saatu paniikkiin siellä, kun tulee kauhean meteli ja hullut skotit juokseen.
0: Säckpipan användes för att höja den egna stridsmoralen, men också för att skrämma fienden. Idag är säckpipan en vanlig syn på militärparader i Skottland, men Markus Rantanen påpekar att under 1800-talet och en bit in på 1900-talet befann sig säckpipeblåsarna i främsta linjen.
1: Ja mielenkiintoista tuossa sotilassoitin omassa sitä, että monet voi mieltää, että se on vähän kuin paraatisoitin, mutta ei, se ei todellakaan ollut sitä, ne oli erittäin kahvainen soittaja, ne oli siellä niin kuin eturintamassa. Ja muistelin, että oliko se ensimmäisen maailmansodan aikana kuuli 1000.